0: 98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті.
1: Рація.ком.

0: Христос воскрес.
1: Сердечно вітаю усіх слухачів релігійної програми «Криночка» на хвалях Радіо Рація. З вами святар Георгій Рой. Новини життя православного світу.
2: Константинополь і Єрусалім. 21 липня 2026 года Усяленський патріарх Варфоломій прийняв у своїй резиденції на Фанари патріарха Єрусалимського Феофіла III, який прибув з офіційним візитом у Константинопольський патріархат. Єрусалимського першієрарха зустріли під урочистий дзвон дзвону. Після поклонення святиням патріаршого храму Святого Георгія патріарх Феофіл накерувався у резиденцію, де відбулася його зустріча з патріархом Варфоломієм. Під час перемовів представителі обміркували актуальне питання між православних і між церковних односин і становища християн у Святой Землі. Усяленський патріарх виказав глибоку занепокоєність гуманітарної ситуації на Близькому Сході і надію на хутчейше усталювання миру у регіоні. Після закінчення офіційної частки зустрічі патріарх Варфоломій дав урочистий обід у гонор патріарха Єрусалимського Феофіла. Константинополь. У Константинополі 22 і 23 липня під старшинством Усяленського патріарха Варфоломія відбулося посідження священного синоду Константинопольського патріархату. У центр уваги удільників посідження було поставлено питання про переємника архієпіскопа канадського Сатирія, який узначальвав архієпіскопію на протягу 52 років. Некілька днів тому архієпіскоп Сатирій подав на ім'я Усяленського патріарха прошення об відставці. Напередодні посідження синода ієрарх здійснив боскую літургію у кафедральному соборі Святого Миколая у Торонто, де звернувся до вірників з закликом заховувати вірність Христу, а так само підтримувати своїми молитвами будучого архієпіскопа Канади. Новим архієпіскопом Канади синод Константинопольського патріархату одноголосно обрав митрополита Нью-Джерсійського Апостолоса. Священний синод виказав так само глибоку удячність архієпіскопу Сатирію за його шматгодове, пленне і добросумлінне служення на користь церкви. Румынія. Патріарх румынський Даніїл адзначыў сваё 75-годдзе правядзеннем працоўнага паседжання ў культурна-місіянерскім цэнтры «Фамілія» на месцы былога манастыра Пантелеімон, назваўшы гэты дзень момантам удзячнасці Богу. У паседжанні ўзялі ўдзел сябры пастаяннага камітэта Нацыянальнага царкоўнага савета і архіепіскапскага савета Бухарэсцкай архіепіскапіі. Асноўнай тэмай абмеркавання стала падрыхтоўка да міжнародної зустрічі православної молоді, запланованої у Бухаресті з 31 жнівня по 3 вересня 2026 року. Під час зустрічі обмірковувалися так само питання розвиття комплексу, узведеного на місці былого монастира Святого Пантелеймона. Після працовного посідження був здійснений подячний молебен у новому храмі центра, присвяченим святому Пантелеймону, апостолу Філіпу і святителю Григорію Паламі. У адрес патріарха поступили віншування з днем народження від президента Румынії Нікушора Дана, який підкреслив унесок представителя румынської церкви у розвиття церковно-громадського діалогу і соціального служення Україні. Сербія. Сербская патріархія паведаміла пра паступлення шматлікіх віншаванняў з нагоды 65-годдзя патріарха сербскага Парфірыя. Віншаванні ў адрес патріарха накіравалі прадстаяцелі і іерархіі памесных праваслаўных цэркваў, вышэйшыя дзяржаўныя дзеячы, прадстаўнікі сферы культуры, навукі і грамадскасці, а таксама духавенства і манаства сербскай праваслаўнай царквы. У адказ на атрыманыя віншаванні патріарх Парфірый выказаў шчырую ўдзячнасць усім, хто ўспомніў пра яго ў дзень нараджэння і падаў ім сваё архіпастырскае дабраславенне, пажадаўшы усім дзецям сербскай царквы міру, адзінства і хрысціянскай любові. Албанія. Архієпіскоп Тіранський усієї Албанії Ян звернувся з офіційним вітанням до удільників Європейського регіонального форуму Організації релігії за мир. У своїм виступі керівник Албанської церкви підкреслив, що пошук трансцендентного з'являється глибокою духовною потребою чоловіка і мусить служити мостом миру, взаємної поваги і братства. Архієпіскоп відзначив, що віра ніколи не повинна становитися причиною конфліктів, ворожості чи гвалту. Поводле його словов, справжній міжрелігійний діалог не вимагає ослаблення власної віри, замовчування переконання у цій створення штучної одностайності. Наадворот, йон закликає до супольної відказності за заховання чоловічої годності, міру і любові. Архієпіскоп Ян нагадав про історичний опыт Албанії, яка пережила період тотального атеїзму, і закликав релігійні суполки бути живим прикладом мирного суіснування і взаємної підтримки. Грузія. На минулому тижні патріархи католікос Грузії Шиа III прийняв у патріаршій резиденції міністра культури Грузії Цінатін Рухадзе. Під час зустрічі баки обміркували необхідність створення сумісної працівної групи для оборони культурної спадщини і реставрації храмів і монастирів, які належать грузинській православній церкві. У склад групи увійдуть представники профільних служб патріархії і Міністерства культури, які будуть сумісно планувати і координувати реставраційні праці. Сербія. Прем'єр-міністр Сербії Джура Мацут на минулому тижні навідав монастир Леліч, де його зустрів єпіскоп Валівський Ісіхій. Стоячи перед ракою з мощами святителя Миколая сербського Велімировича, єпіскоп Ісіхій підкреслив важливість духовної спадщини святого для сербського народу і подав керівнику урада архіпастирське доброславіння. На пам'ять про навідування обителі прем'єр-міністру була вручена ікона. Затим керівник урада оглядів дом святителя Миколая у монастирі і навідав храм святих Арханьолов у Бранковіні, збудований у 1830 році. Джура Мацут усклав квітки до могили протоієрея Матія Нінадовича, першого старшині урадового совєта Сербії. Косово. Ражсько-Призренська єпархія Сербської православної церкви виказала глибоку занепокоєність у сувязі з зникненням дзвонів со званиці храма святої великомученіці Параскеви у вёсці Брняча у Косові. Пропажа була виявлена вернікамі, які собралися на боскую літургію з нагоди простольного свята. На місце здарення була викликана поліція Косова, яка приступила до розслідування. У єпархіальному заявленні подкресливается, что звон является освященным предметом богослужения, а его возникнение выкликало тревогу сярод нешматликого мясцового сербского насельництва. Епархия закликала правоохранные органы провести дбайное расследование и проверить наявность мотиву религийной ци этничной нетерпимости. Так само епархия звернулася до международных представников с закликом взять расследование под особливый контроль для забезпечення безпеки святыняў. Кіпр. На Кіпрі пройшли заупокойне памінальне богослуженні, приміркаване до 52-й годовини турецького уварвання 1974 года. У понеделок 20 липеня 2026 года у ранішній час у кафедральном соборе святого апостола Варнавы, який местится у Никосии, отбывся памятный заупокойный чин и молитовное поминание померлых. У межах проведенной службы был огученный заклик до одновления активных пошуков следов людей, якія пропали без весток, а так само до забеспечения вертания беженцев у их родовые домы. Узначали у гэтую памятную заупокойную церемонию архиепископ Кипрский Георгий. У богослужении так само узял удел президент Республики Кипр. Германия. У Германії опублікований новий переклад нового заповіту псалтира і біблійських пісень у відповідності з православною літургічною традицією. Випуск даденого видання ожиттявив монастир Добровіщення скіт святого Юстіна Чилійського у Унтерфхаузені у Германії. Гэтая обитель знаходиться у юрисдикції сербской православної церкви. Это першая православная версія нового заповіту і псалтира, якая стала доступнай на нямецкай мове. Выхад у свет гэтага выдання дае нямецкамоўнай аўдыторыі магчымасць чытаць кнігі священнага пісання нового заповіту і псалтыр у перакладзе, выкананым у строгай адпаведнасці з літургічнай традыцыяй православнай царквы. Танзанія. На минулым тыдні митрополит Аружский Агафонік, Александрийский патриархат, наведаў поправчую установу у Ірындзе, одним з найбольш бедных регіонаў центральной Танзанії. Іерарх раздаў зняволеным наборы з продуктами харчавання і прадметами гігієни, а таксама православные духовные книги, перакладзеныя на мову суахілі. Падчас сустрэчы адміністрацыя турмы паведаміла мітрапаліту, што многія зняволеныя, якія маюць права на вызваленне, застаюцца за кратамі праз няздольнасць плаціць невялікія штрафы. Большасць з іх паходзяць з крайне бедных сем'яў, для якіх сума ў 100-200 еўра з'яўляецца непад'ёмнай. У адказ на гэта мітрапаліт Агафонік абвесціў пра запуск новай ініцыятывы Аружскай мітраполіі па аказанні дапамогі таким зняволеным, уключаючы пагашэнне іх запазычанасцей. Праект падтрымае місіянерскі дом святога Дыянісія Алімпійскага. Эстонія. У эстонскім горадзе Нарва выстава фатаграфій, прысвечаная візіту патріарха маскоўскага Кірыла ў 2013 годзе, стала прычынай грамадскага скандалу. Экспазіцыя была размешчаная ў двары мясцовага праваслаўнага храма і выклікала незадавальненне часткі жыхароў горада. Адна з мясцовых жыхарак публічна выступіла супраць дэманстрацыі здымкаў. Яна назвала размяшчэнне фатаграфій патріарха Кірыла недарэчным і запатрабавала тлумачэнняў адносна сувязяў царкоўнага кіраўніцтва з Масквой. Настаяцель прыхода святар Віталь Гаўрылаў у пісьмовым адказе заявіў, што фатаграфія з'яўляецца часткай гісторыі прыхода. Паводле яго слоў, раней падобных скаргаў ад прыхажан і жыхароў горада не паступала. Ён таксама адзначыў, што стэнд з фатаграфіямі афіцыйнага візіту патріарха Кірыла ў Эстонію 2013 года перыядычна размяшчаецца на тэрыторыі храма. Характэрна, што экспазіцыя была прадстаўлена на фоне патрабаванняў эстонскіх уладаў пра разрыў сувязяў рэлігійных арганізацый, якія дзейнічаюць у краіне з замежнымі цэнтрамі кіравання, уцягнутымі ў акупацыю і ваенную агрэсію. Украіна. Камітэт сусветнай спадчыны ЮНЕСКА на сваёй 48-й сесіі ў паўднёва-карэйскім Пусане аднагалосна прыняў рашэнне захаваць 4 украінскія аб'екты, якія знаходзяцца пад пагрозай у спісе сусветнай спадчыны. Мова ідзе пра сабор Святой Сафіі з прылеглымі манастырскімі збудаваннямі, Кіева-Печэрскую лаўру, гістарычны цэнтр Львова і гістарычны цэнтр Адэсы. Як паведаміла Міністэрства замежных справ Украіны, камітэт прызнаў, што ўзброеная агрэсія Расійскай Федэрацыі па-ранейшаму ёсць непасрэднай пагрозай універсальнай каштоўнасці, сапраўднасці і цэласнасці гэтых выбітных помнікаў. Пры разглядзе пытання былі улічаныя абноўленыя звесткі Украіны пра пашкоджанні, нанесеныя апошнімі ракетнымі і беспілотнымі атакамі, а таксама вынікі маніторынгавых місій Цэнтра сусветнай спадчыны ЮНЕСКА і ІКАМАС. Камітэт рашуча заклікаў Расію ўстрымлівацца ад любых дзеянняў, здольных нанесці шкоду аб'ектам сусветнай спадчыны, іх буферным зонам і культурнай спадчыне Украіны ў цэлым. Афон. У летні перыяд пажарныя службы Святой гары Афон знаходзяцца ў стане пастаяннай павышанай гатоўнасці. Складаныя умовы і высокія тэмпературы ствараюць сур'ёзную рызыку ўзнікнення лясных пажараў. Падрыхтоўчыя мерапрыемствы пачаліся яшчэ вясной. Ваеннае падраздзяленне па запыце пажарнай службы КРС праверыла і адрамантавала пашкоджаныя дажджом лясныя дарогі, а таксама агледзела рэзервуары з вадой і кропкі водазабеспячэння. Камандзір пажарнай службы Афона паведаміў, што манастыры самастойна патрулююць свае тэрыторыі, правяраюць сістэмы пажаратушэння, вогнетушыцелі і датчыкі дыму. Манахі праходзяць супрацьпажарную падрыхтоўку. Сярод фактараў рызыкі названыя цяжкадаступны рэльеф навальніцы і маланкі, а таксама нядбайнасць турыстаў. На паромных лініях пасажырам на розных мовах нагадваюць пра забарону развядзення агню на Афоне. Для кантролю тэрыторыі актыўна прымяняюцца беспілотнікі. Афон. На мінулым тыдні амбасадар Японіі ў Грэцыі спадар Іто наведаў аўтаномную манаскую дзяржаву Святой гары Афон. Дадзеная паездка адбылася па афіцыйным запрашэнні дэпутата парламента ад акругі Кавала і члена групы парламенцкай дружбы Грэцыі-Японія Яніса Пасхалідзіса. У межах візіту кіраўнік японскай дыпламатычнай місіі наведаў сабор пратата ў Карыесе, які з'яўляецца адміністрацыйным цэнтрам Святой гары. Затым амбасадар накіраваўся ў манастыр Іверон, дзе сустрэўся з японскім манахам Тимафеем. Падчас гутаркі манах падрабязна распавёў дыпламату пра манаскае жыццё на Афоне. Пасля гэтага японскі амбасадар наведаў манастыр Філафей, дзе адбылася сустрэча з ігуменам абіцелі.

Шановні слухачі радіопередачі «Криночка», я щиро дякую вам за нашу нову зустрічу і сподіваюся на ваш інтерес до цієї передачі і надалі. Зичу усім благословеної неділі і поспіхового тижня. Нехай Небесний Отець оховує і допомагає нам во усіх наших добрих справах. До нових зустрічей!

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 година в Беларуси, 8 в Польше. Война в Украине. Российцы ударили по Киеве. Латвия штодня фиксує спробу мігрантов проникнуть з боку Беларуси. Энергоблок БелАЕС знову отключены. У студии с новинами Стась Дедерка. 1614 день войны. Российские оккупанты минулой ночью обстреляли Киев баллистикой. Мэр Виталь Кличко расповел, что в Шаушенковском районе обломки упали на 18-поверховый дом, отбылось возгорание. У Деснянском районе загорелись автомобили и парковки. Так само российцы ударили по гандлевом комплексе «Эпицентр» в Кривом Розе. Информация о потерпелых удокладняется. Ранее 24 липня в вынику российских ракетных удару по выставе узброєння у Київській області загинув былий керівник Центру спеціальних операцій по боротьбі з тероризмом «Альфа» Служби безпеки України Едуард Сіренко. Про його скон повідомили некілька представників українського оборонного сектора, були співпрацівники спецслужбов і журналісти. Мігрантський кризис. Латвія вже 4 місяці з 25 сковіка щодня фіксує спробу мігрантів третіх країн трапити на її територію праз Білорусь. Про гэта свідчить проведене виданням позірк аналіз дадзеных памежнай службы Балтыйскай дзяржавы. За гэты перыяд 122 дні зарэгістравана агулам 8509 спробаў незаконнага пераходу мяжы або 70 у сярэднім за дзень. Латвія сярод траіх краінаў Еўразвязу, што мяжуюць з Беларусі, сёлета адчувае найбольшую міграцыйную нагрузку. На яе долю прыпадаюць

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 10-я година в Беларуси, 9-я в Польше. Война в Украине. Россия рыхтует мобилизацию, чекая на полночнокорейцев. Тестировщика с Кобры не осудили по вертанию с Польши. В Варшаве сегодня развитаются с письменницей Светланой Курс. У студии с новинами Стась Дедерка. 1614 день войны. Поводле выведки Кремль рыхтует умовы для поширения мобилизации в России. Про это поведомил у звороте президент Украины Владимир Зеленский.
3: За неповних 7 месяцев цього року до лав российских збройних сил надійшли 221 тисяча осіб. В той час, як втрати Росія в той самий період склали майже 225,5 тисяч. Із них 131 тисяча – це убить. Майже 93 тисячі поранень. Значна кількість поранень важкі, бо у росіян тотально погана фронтова медицина.
2: А крім того, Росія хоче отримати ще 30 тисяч військовців з Повночної Кореї. Уже з червня у Воронезькій області йде підрихтовка для їх прийому.
3: Це загроза не тільки для України. Росія допомагає Північній Кореї навчатись війні. Вона покращує їхню зброю, дає їм досвід реального застосування зброї. Все це загроза для кожного в Азії, хто в зоні досяжності північнокорейських ракет.
2: Так само КНДР рыхтуется передать России новые пусковые установки для баллистичных ракет. Репрессию в Беларуси. 27-годового тестировщика с Кобры не осудили за небыто содейничание экстремистской деятельности по вертанию с Польши. Про это пишет наша Нива. Меркуючи по соцсетках, у Польшу Вадим Богданов переехал в 24-м годе. Пошнее поведомление про его знаходжение в этой краине датуется другой половой 25-го. Богданова затримали наприканцы минулого года и сместили у следчий изолятор. Берестейский областный суд подобно присудил молодюну Калюню. Статистика. Станом на сьогодні признаная політичними в'язнями в Білорусі 863 чоловіки. Усього з початку так званої президентської кампанії 2020 году такий статус отримали 4733 особи. Ця лічба називає правооборонний центр «Весна». У свою чергу ініціативу «Дисидент Бай» повідомляє про 938

0: Сусветный хит тыдня.
1: Ютуз композиція «Street of Dreams» – гэта пераможца голосаванки у сусветным хіті на хвалях беларускага радіорації. Щиро вітаю, запрашаю. Тут Мілана Вераснєва. Пісню переможцу ми вже послухали. На другім місці – «Nickelback». Пісня «Rattle the Cage» прогучить уже не у забаві. А так само нас чекають 5 свіжих синглов, альбом тидня, музичні новини, цікавостки і календар. Буде цікаво, заставайтеся.

0: Сусветний хіт тидня.
1: Легендарний рок-гурт U2 разом з нідерландським диджеєм і продюсером Мартіном Гарріксом випустили новий сингл «Fireflies». Композиція сполучає фірмове гучання U2 з сучасною електронікою, створюючи атмосферний і емоціональний трек з масштабним, амаль кінематографічним настроєм. Праця над піснею довжилася каля 6 годин, а її перше живе виконання відбулося на фестивалі «Tomorrowland». «Fireflies» увійде у новий студійний альбом U2, який чекається пізніше сьогодні. «Fireflies» на хвилях Радіо Рація.
0: Вибраная тобой пісня може стати сусветним хітом тижня на Радіо Рація. Усе, що треба, тільки зайти на сторінку racia.com, знайти посилку «Сусветний хіт»,

0: Навіни музичного світу.
1: Американська співачка Олівія Родріго обвістила про створення нового жіночого фестивалю Daisy Chain Fields. Проект протягує традиції знакомитого Ліліт Фер, який у 1990-х став символом підтримки жінчин у музичній індустрії. У фестивалі приймуть уділ відомі артистки різних поколінь, а частка зібраних сродків буде накерована на доброчинні ініціативи. Незалежные музычные фестивали Шотландии обвинователи BBC у недобросумленной конкуренции. Организаторы нескольких незалежных музычных фестивалей у Шотландии заявили, что выпуск нового фестиваля BBC Radio 2 in the Park привел до резкого падения продажи билетов и навод отмены некоторых мероприемств. Повод для организаторов – великий державный проект перетягнул на себе глядачу и хедлайнеров, что поставило невеликие фестивали у вельми складанное становище. У Франции отшукали уникальный архив – 53 годины видеозаписов музычного фестиваля «Ривьера 76», який долгий час лечился страченным. Фестиваль, организованный створальником Вудстоком Майклом Лэнгом, отбылся в 1976 году, але после финансового провалу амаль на полстагодия зник с истории музыки. Пленки были выпадково знойдены у парижском архиве и теперь отреставрованы специалистами французского национального аудиовизуального института. На их захавалися выступлені Джо Кокера, Джиммі Кліфа, Бедді Девіса і інших відомих музиків. На основі знайдених матеріалів уже підрихтований документальний фільм, який упершиню відкриє широкій публіці і історію гетага амаль забитого фестивалю.
2: Do you have his number?
3: Yeah,
2: you remember
3: it? I memorized it.
4: Hey, this is Scotto. Deep is on tonight, so leave your name and number and I'll get back to you. Peace.
3: Hi, Scotto, it's Kelly. Listen,
5: Scotto, dude, man, this is Chris. Look, we want to go to that party tonight, but we don't know where it is.
6: Call me back when you...
7: I want you to call me.
8: He's not home. We'll leave a message.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 14 година в Беларуси, 13 в Польше. Война в Украине, обмерковывается поветренное перемирие. У Латвии проберут дорожные знаки, которые указывают на Беларусь. Чемпионом света по фехтованию стал чех белорусского походжения. У студии с новинами Стась Дедерка. 1614 день войны. Помеж Украиной и Россией обмерковывается поветренное перемирие. Про это информует Ройтер. Украинские и американские чиновники обмерковали пропанову об спынении ударов, якую плянуют представить России в рамках нового раунда мирных инициатив. Ранее Украина уже пропановывала Москве спынить удары, але тады в России отпрычили эту идею. Притым частка чиновников лечит, что регулярные атаки украинских дронов и ракетов по российских объектах узмацняют тиск на экономику России, могут сделать позицию Кремля больше сговорливой. Одночасово, по поводу выведки, Кремль рыхтует умовы для поширения мобилизации в России. Про это поведомил у звороте президент Украины Владимир Зеленский.
3: За неповних 7 месяцев цього року до лав российских збройних сил надійшли 221 тисяча осіб. В той час, як втрати Росія в той самий період склали майже 225,5 тисяч. Із них 131 тисяча – це убиті. Майже 93 тисячі поранені. Значна кількість поранень важкі, бо у росіян тотально погана фронтова медицина.
2: А крім того, Росія хоче отримати ще 30 тисяч військовців з Повночної Кореї. Уже з червня у Воронезькій області йде підрихтовка для їх прийому.
3: Це загроза не тільки для України. Росія допомагає Північній Кореї навчатись війні. Вона покращує їхню зброю, дає їм досвід реального застосування зброї. Все це загроза для кожного в Азії, хто в зоні досяжності північнокорейських ракет.
2: По словах Зеленського, КНДР рихтується передати Росії нові пускові установки для балістичних ракет. Між тим, український головнокомандуючий Міхал Драпати повідомив об початку аудиту в озброєних силах. Коли будуть виявлені порушення, службова халатність або зловживання, кожен понесе відказність, заявив Драпати. Пожар у Витебску горел інтернат по вулиці Горкого. Рятувальники евакуювали 79 чоловік, з їх 11 дітей. Потерпілих нема, причина пожару висвітляється. Другий енергоблок белорусской атомной электростанции в Остроуцы снова отключен от сетки. Повод для поведомления пресс-службы станции причиной стала необходимость проведения диагностики электроники и электротехничного обсталевания. На станции подкресливают, что радиационный фон остается в норме, а электрообеспечение споживцов не порушено. У Латвии признали необовязковым захование дорожных знаков, которые показывают керунок на населенные пункты России и Беларуси. Об этом заявил министр сувязи Рихард Козлаускис. Отповедный доклад уже подрихтован и передаден на разгляд у кабинет министров. Замена знаков будет отбываться поступово в межах бягучего обслуговывания и ремонта дорог, першочергово там, где знаки уже состарели. Усяргово на державных дорогах Латвии выявлено 235 указальников, где сгадываются населенные пункты РФ и РБ. Подляша 26-й раз у городку гуляли на сябройской беседе. Подея, як штогод, протягнула людей, які любить белорусскую музыку и польское диско. Для водоема у зарычанах на удельников чекали так само конкурсы и мясцовая кухня. Намагадні организаторов здесняются, более сцены собрались усе старейшие и молодшие удельники, говорит Радослав Кулеша с гминного центра культуры у городку.
4: Сябровская беседа – это уникальное мероприемство, для того, что мы хотим, каб гэта культура беларуска, гэта традиція, яка на гэтых наших теренах, у наших міні, яна не забывали про ю. І так само хочемо, каб і молоді люди приїжджали на Сябровську беседу, не тільки старейші, я так відомо, але каб захачувати молодші, каб вони до нас їхали, каб разом погуляли, поспівали, потанцювали, з'їли і разом посиділи.
2: По часам прези Войт Гміна Городок Віслав Кулєша був узнагороджений медалем Комісії національної едукації, який надає міністра національної едукації за особливий внесок в едукацію і виховання. Зоркою сьогоднішнього фестивалю став колектив «Пенькні і Моді». Про спорт. 32-годовий Олександр Шупеніч з Чехії, син білоруських оперних співаків Івана і Ірини, у першиню кар'єри виграв... Даруйте, выиграл чемпионат света у фехтования. В финале турниру у Гонконгу Александр не покинул шанса у итальянцу Филиппа Маки 15-2. Ранее фехтовальник

Мондіаль-2026. Всі ми пам'ятаємо скалічені ноги Рональда у роздівалці. Всі ми пам'ятаємо сльози Мессі, який так і не здолів витягнути Аргентину в фіналі. Пам'ятаємо невірогодний виступ Норвегії. Пам'ятаємо надзвичайну казку Каба-Верде. Пам'ятаємо невірогодну гульню Англії за третє місце, коли вона нарешті розняволилася і просто порвала Францію на кавалки. Мондіаль 2026 став одним з самих глобальних і музично насичених за всю історію. Господари США, Канада і Мексика зробили акцент не тільки на футболі, але й на культурі. Упершиню в історії на фіналі було повне хафтайм-шоу, а офіційний саундтрек зібрав собі артистів з різних континентів. Музика сталася часткою ідентичності турніру. Вона об'єднує фанатів, створює атмосферу і навіть впливає на настрой матчу. Ну і коли вже казати про музику мундіалів, нельга не згадати самую знакову пісню в цій історії. «Вака-вака» Шакіри «This time for Africa». Гетий трек був офіційною пісней мундіалю 2010 у Повдньовій Африці, і він зробився гімном всього континенту. Мільярди прослухуванняў по ўсім свеце, і ён дагэтуль гучыць на стадыёнах. Шакіра змешала афрыканскія рытмы, лацінскі поп і запамінальны прыпеў, і атрымалася універсальная энергія, якая ідэальна пасуе для футболу. Гэта дзіўна гучыць, але менавіта Шакіра з яе песнямі, з яе энергіяй, з яе гісторыяй разводу на сёння з'яўляецца галоўным музычным увасабленнем футболу. Давайте послухаем эту песню.

0: Кай напередодні виступила на відкритті Зальцбургського фестивалю у Австрії, заклікала країни Європи випрацювати довготермінову політику у дочиненні до Білорусі. У інтерв'ю австрійській газеті вона заявила, що Європа повинна підтримувати прагматичні контакти з офіційним Мінськом без признання білоруського режиму. На її думку, діалог необхідний для досягнення конкретних метів і підготовки до будучих політичних змін. Разом з тим Колєснікова підкреслила, що головним партнером Європи повинна заставатися білоруське громадство. Поводле її слов, важно заховувати відкритими можливості для навчання, культурного обміну і контакту білорусів з європейськими країнами. Особно Колєснікова узгадала годи свого зняволення. Вона відзначила, що пережити ізоляцію їй допомогли музика і книги, а головним виником подій 2020 року лічить те, що білоруси відчули солідарність і власну годність. Свобода і демократія – гэта щоденна праця, підкреслила Марія Колєснікова. Міністерство національної оборони Польщі запрошує молодь долучитися до програми «Канікули з військом». Гэта доброахвотне місячне навчання, яке завершається прийняттям військової присяги. Під час курсу які тримають базову військову підготовку, навчаться оказувати першу медицинську допомогу, освоїть основи огньової підготовки, тактики, орієнтування на місцевості і інші необхідні навики. Як означають у Центральному військовому центрі рекрутингу у Білостоку, польське військо зацікавлено у спеціалістах різних професій, у тим ліку керовцях, медиках, рятувальниках. Зараз протягується регістрація на пошній сьогоднішній курс, який стартує 17 жнівня. Жихари Подляського воєводства можуть подати заявку у центрах військового рекрутингу у Білостоку, Умже, Сувалках або Бельську под Ляським. 12 жнівня жихари Європи стануть свідками першого за апошні 27 років повного сонячного затьмення. Його повна фаза буде бачна у Ісландії, Гренландії, на півночі Росії, а так само у некоторих районах Іспанії і Португалії. У Білорусі затьмення буде частковим. Перед самим заходом сонця місяць закриє частку сонячного диска, створивши незвичайний видовищний ефект. Найліпші умови для назирання чекаються на заході країни, у тим ліку у Городні. Астрономи радять назирати за з'явою тільки про спеціальні оховні фільтри або окуляри, бо звичайні сонцеоховні окуляри не обороняють очі від небезпечного випромінювання. Більш новин на сайті і в соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск про годину.
1: Радіо «Рація». Гэта були новини, а зараз надвор'я.
0: Сьогодні у день у нашому поміжному регіоні чекається перемінна облачність без істотних опадків. Температура повітря підніметься до плюс 29 градусів. Вітер паўднёвы умерены, хуткасцю 4-6 метрів за секунду. Увечары температура поступово понизится до 20-22 градусів. Захаваецца невялікая облачність, опадків не прогнозуецца. Вітер стане слабейший, тому надвор'я буде сприяльным для вечарових прогулок.
1: Радіо «Рація» – перше трансграничное радио FM.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 18 година, у Польщі 17. Правоборонца Влад Лапкович прокоментував адмови беларусам у міжнародній обороні. Заміжні туристи все частіше вибирають Польщу для відпочинку. У городку гуляли на сябровській бесіді. У студії Анжеліка Ляльковська. Представник Християнсько-соціального союзу Германії Олександр Хофман виступив з пропановою заключити міжурадове погоднення поміж Німеччиною і Україною об супрацовництві у сфері воєнних технологій. У інтерв'ю німецькій газеті Bild політик заявив, що Україна повинна ділитися з Германією сучасними розпрацовками у галіні бойових безпілотників і систем супродіяння дронам. Поводле Хофмана, Німеччина і надалі буде підтримувати Україну, однак лічить метазгодним розвивати взаємовигідне супрацовництво. Політик відзначив, що український опыт у створении беспилотных систем может допомогти умоцовать обороноздольность Немеччины и поскорить развитие уластной вытворчести дронов. Польские улады все частей отмовляют громадянам Беларуси у надании международной обороны. Про это у эфира телеканала Белсат поведомил правоборонца и былый политвязень Улад Лапкович. Поводле его слов, польский бок тлумачит свои решения тем, что узровень репрессий в Беларуси небыты снизился. Лапкович отзначил, что при этом выкористовываются в основы, якие, як он ствержает, не отповедают реальной позиции правоборончага центру «Весна». Улад Лапкович подкреслив, что характер репрессий у Беларуси изменился, и они стали меньше публичными, але не меньше интенсивными. Поводле его теперь значно складание збирать информацию про политический переслед, бо улады обмежевали доступ до судов, статистики и інших крыниц звесток. Улад Лапкович так само поведомил, что правоборонцы плануют вести додатковые консультации с польскими державными установами, каб растлумачить актуальную ситуацию с правами человека в Беларуси. Правоборонцы подкреслив, что вертание многих белорусов на родиму по-ранейшему мужа.

0: Христос воскрес.
1: Сердечно вітаю усіх слухачів релігійної програми «Криночка» на хвалях Радіо Рація. З вами святар Георгій Рой. Новини життя православного світу.
2: Константинополь і Єрусалім. 21 липня 2026 года Усялінський патріарх Варфоломій прийняв у своїй резиденції на Фанари патріарха Єрусалімського Феофіла III, який прибув з офіційним візитом у Константинопольський патріархат. Єрусалімського першієрарха зустріли під урочистий звон дзвону. Після поклонення святиням патріаршого храма Святого Георгія патріарх Феофіл накерувався у резиденцію, де відбулася його зустріча з патріархом Варфоломієм. Падчас перамовав предстоятелі абмеркавалі актуальне питання між православних і між церковних адносін і становища християн у Святой Землі. Усялінський патріарх виказав глибокую занепокоєність гуманітарної ситуації на Близькому Сході і надію на хутчейше усталювання міру у регіоні. Після закінчення офіційної частки зустрічі патріарх Варфоломій дав урочистий обід у гонор патріарха Єрусалімського Феофіла. Константинополь. У Константинополі 22 і 23 липня під старшинством Усялінського патріарха Варфоломія відбулося посідження священного синоду Константинопольського патріархату. У центр уваги удільників посідження було поставлено питання про переємника архієпіскопа канадського Сатирія, який узначальвав архієпіскопію на протягу 52 років. Некілька днів тому архієпіскоп Сатирій подав на ім'я

Шановні слухачі радіопередачі «Криночки», я щиро дякую вам за нашу нову зустрічу і сподіваюся на ваш інтерес до гэтай передачі і надалей. Зычу усім благословенной неділі і поспехового тидню. Нехай Небесний Отець аховує і допомагає нам во усіх наших добрих справах. До нових зустрічей!

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 20-я година, у Польщі 19-я. У Чернігові у выніку російської атаки загинули два чоловіки. У Польщі працягується наборну програму «Канікули з військом». Литва пропонує узмацніть обмежування для громадян Білорусі і Росії. У студії Анжеліка Ляльковська. У Чернігові на півночі України у виніку атаки російських безпілотників загинули два чоловіки, і ще як мінімум 13 отримали ранені. Поводле керівника городської воєнної адміністрації Дмитра Брежинського, дрон трапив у супермаркет. Серед загинулих 10-годове дитя. Троє потерпілих були шпіталізовані у стані середньої тяжкості. Іншу медицинську допомогу оказали на місці. Рятувальники ліквідували пожар, який узник після атаки. Раніше той же день безпілотник так само трапив у одну з підприємств города, де узник пожар на площі каля 1500 квадратних метрів. Сотні людей собралися у неділю каля Бранденбургської брами у Берліні, каб ушанувати пам'ять жінчини, яка загинула у виніку наїзду автомобіля на удільників ЛГБТ-параду. Поводле пошніх звісток уладу, у виніку інциденту потерпілі 29 чоловік. Удільники акції пам'яті склали квітки, запалили свічки і провели хвилину мовчання. Многі прийшли з ЛГБТ-стягами і плакатами з надписом «Ненависть збиває». Трагедія відбулася ввечері 25 липня. Білий фургон урезався у натовп удільників штогодового маршу. Поліція протягує пошуки підозрюваного. Поводле звісток уладу, говорка йде про 20-годового громадянина Німеччини, який раніше підозрювався у сувязях з ісламістськими колами і підрихтовці терористичного злочинства. Міністерство національної оборони Польщі запрошує молодь долучитися до програми «Канікули з військом». Гэта добраахвотне місячне навучання, яке завершається прийняттям військової присяги. Час курсу удзельнікі атрымаюць базовую вайсковую падрыхтоўку, навучацца аказваць першую медыцынскую дапамогу, асвоюць асновы агнявой падрыхтоўкі, тактыкі, арыентаванне на мясцовасці і іншыя неабходныя навыкі. Як адзначаюць у цэнтральным вайсковым цэнтры рэкрутынгу ў Беластоку, польскае войска зацікаўлена ў спецыялістах розных прафесій, у тым ліку кіроўцах, медыках, ратавальніках. Зараз працягваецца рэгістрацыя на апошні сёлетні курс, які стартуе 17 жніўня. Жыхары падляскага ваяводства могуць падаць заявку ў цэнтрах вайсковага рэкрутынгу у Беластоку, Ломжы, Сувалках альбо Бельску Падляскім. Міністерства замежных справ Літвы прапанавала ўвесці новыя абмежаванні для грамадзян Беларусі і Расіі. Адпаведныя паправкі павінны быць разгледжаны літовскімі ўладамі. Сярод прапану забарона на ўезд асобам, якія падтрымліваюць расійскую агрэсію супраць Украіны альбо ўдзельнічалі ў дзейнасці на акупаваных тэрыторыях. Абмежаванні могуць закрануць прадстаўнікоў сферы культуры, адукацыі, навукі, спорту і забаўляльнай індустрыі. Акрамя таго, замежным артыстам з Беларусі Расіі, якія плануюць выступаць у Літве, прапануюць падпісваць дэкларацыю з асуджэннем расійскай агрэсіі і прызнаннем тэрытарыяльнай цэласнасці Украіны. Яшчэ адна ініцыятыва прадугледжвае абмежаванне для грамадзян Беларусі і Расіі, якія маюць від на жыхарства ў Літве, на набыццё нерухомасці паблізу стратэгічна важных аб'ектаў. У Міністэрстве замежных спраў Літвы

0: podobnoż jakaś kniachinia jechała przez wioską i napiła się u źródełka naszej ryczki wody i uzdrowiła. Miała problemy ze wzrokiem i raptom poprawił się jej wzrok i do dzisiaj ludzie wierzą, że ona pomaga na oczy. Od tego czasu, jak legenda głosi, że jak kniachinia promyła swoje oczy i skończyli się problemy wzrokowe i nazywała dobrą wodą.
1: Kolejś każda wioska miała nazwę czy prozwyszcze jak przykładowo Wójnówka Litwyny nazywali, bo to biedne selo. Policzuki Dunci czomsia. Geryki czy jak? Czechowci cukierki.
2: A wobec Chińczyków.
1: O, graby, bo tam dużo ludzi. O, a dobra woda to worobi. А ще таке приганула, що добре буде, колись мій тато розказував, не раз, як їдемо до Кліщель, і там урочисько вже ближче Кліщель, Труб'янка. То тато каже, отут були люди, жили, але як хвороба напала, то умирали, дуже мало людей зосталось, і вони висідлились до доброї води і над річкою. Бо добра вода. І то так тато казав, то може тим і добра вода, але чи то напевно, то невідомо. Тільки вже добра вода, люди перейшли з Труб'янки. О, і тут ніби оздоровились і так уже і розмножилися.
3: На хвилях Белорусского радио «Рация» штотидневая передача с серии «Спадляша родом. Месце, падзеи, люди». При микрофоне Анна Шайковская витаю. Запрашаю вас сегодня у прихожую маляуничую вёску Добрывада, что у гмине Кляшчели на Гайнаушчине. Побачим ее вачыма трох жанчын. Тамары Яудасюк, ставарыства сяброў Кляшчалёўскай земли, шматгадовой настаўніцы математыкі, а так само спадарыні Валянціны Клімовіч і Ніны Яўдасюк з жаночага спявачага калектыву «Добрывада». Распавядуць яны сярод іншага, адкуль узялася назва мясцовасці, пра выключныя для іх месцы, вядомыя толькі радавітым жыхарам вёскі. Тамара Яўдасюк, шматгадовая настаўніца матэматыкі, сакратар таварыства сяброў Кляшчалёўскай зямлі.
0: Помню, як ходило ще в поле. Для мене то було дуже екзотичне. Такі були узкі полоски поля. Тут жито, тут овіс, тут ячмінь, лон ще помню. Вже в нашому краєобразі то і все зникло. Як була мала я, ми їхали таким железним возом в поле, бо 2-3 кілометри. В тій хвилі є такий повстанок Полічна, там є вioska Kurażywo. Nasze była taka uska polska pola, nie znam ile tam, kilka arów, ale do czasów, zanim była komasacja gruntów, to ja nie znam, czy w Nastrycji taki kawałeczków było, czy sorok, ja nie znam, jak rodzice z tym wsim uporali się, jak oni nie zabuli, gdzie to jeść. Więc wyjeżdżało się na cały dzień w pole, zabrało się jedzenie, sierpom żali, albo kosowi tato kosił, sestra z mamy podbierała, brat pomagał, a ja tam to, że coś robiła, że uczyła się sierpom żać, albo tam jakieś kolosie zbierała. Później wsi siadali pod wozą, objedali, no i na wieczór wracali się do domu. Nieraz, mimo że to było ciężkie życie, ale było bardzo radosne. Żdało się tych

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: Знатнемна і Баразина.
3: Польскі програм на фалях Беларускіго радіо Рація.
4: Вітам панства в програмі «Знаднемна і Баразини». В зв'язку з антипольською політикою режиму Олександра Лукашенки прагнемы достарчаць важна і актуальна інформація для наших родаків на Білорусі. При мікрофоні Олександр Роман. Дзісяй порозмавямы о спотканню молодых поляків з цілого свята в Варшаві. А о чым ще услышимы в програмі? Конкурс ку чці Сергіюша Пясацкіго.
5: Був бравуровы, одважны.
4: Фестиваль культуры беларускай «Тутака».
6: Подлясе повинно в тым учасничаць, ёсць спадкоберцаў тай культуры.
4: Отварця выставы «Ежы Гедройц. Гра о Польска».
7: Зебраў нас тутай чалавек вянтковы, выбітны редактор, публіцыста, выдавца, філозоф політычны oraz незалежны і непокорны мысліцель.
8: Высад ёса вонска косіць, сумка свеціло, Przyszło do mnie z jagodami, dziewca jak miło. Nazbierała jagód dzwon, pójdę aż jutro ci dom. Dam ci jagód do dzwonecka.

0: Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Лео XIV виказав близькість пожилим людям, ахвярам війни і пожару. Папа нагадав молоді, що Ісус – це відказ на самі глибокі жаданні серця. У другій частині нашої програми – рубрика «Філософські нотатки». 26 липня вас вітає Олександр Панченко. Не поддаваться ілюзіям спошивецького світу, розпознавати справжній скарб, близькість з Богом, яка приносить радість і допомагає будувати відносини з іншими, заклікав папа перед молитвою Нілпанській, яку провів сьогодні у Кастель Гандольфа. Лео XIV нагадав, що Ісус порівнює таємницю Божого володарства з коштовною жемчужиною і схованим скарбом, знаходячи який чоловік з радістю готовий відмовитися від усього остатнього. І він відзначив, що евангелісти від самого початку показують притягальну силу закліку Ісуса. Ті, якого Христос кликав за собою, не відчували примусу, а охотно відказували йому, розуміючи, що він пропонує нечто більше за те, що вони покидають. Папа заклікав вірників просити об тим самим дари, об яким молився молодий цар Соломон, дари розпознавати жемчужину великої коштовності, уміти бачити той скарб, для якого варто продати усе. У той час, коли індустрія споживання зміняє наш густ, постійно створюючи нові потреби, а потім пропоновуючи відкази, які не дають насичення, а часом навіть отручують серце, ми повинні навчитися розпознавати те, що справді має значення. Скарб відносин з Богом, який відкриває нас на радості, допомагає якнайлепше будувати відносини поміж собою, сказав Лео XIV. На закінчення зустрічі з вірниками на молитві Нілпанській у Кастель Гандольфа сьогодні пантифік зауважив, що вчора у Ліване був обвещений благословленим Еліас Хуаек, патріарх Антиохійський Маронітської церкви і засновальник конгрегації Маронітських сестер Святої Сім'ї. Він жив на межі 19 і 20 століттів і більш за 30 років керував Маронітською церквою. Чоловік діалогу і надії, він став настільки яскравим духовним, громадським і політичним авторитетом, що його називали «Айцом Великого Лівана». Нехай молитва і заступництво нового благословленого завсюди супроводжають маронітських вірників во всім світі і випросять дар міру для усього народу Лівана, такого дорогого моєму серцю, сказав папа. Лео XIV відзначив, що з тривогою назирає за протягом і узмацненням гвалту у Святої Землі і на Близькому Сході. Він закликав спинити насилля, неодкладно відновити простору для діалогу і дипломатії. Протягнем молитися за усі народи, які в усім світі терпять від війни. Нехай Пан закрані серце і просветлить розум тих, хто несе відказність, каб як мага хутчэй прийшли примирення і мир, додав Святий Отец. Пантифік згадав так само про спустошальні пожари, які у гэтыя дні ахапілі розныя рэгіёны Францыі і Іспаніі. Ён выказаў сваю блізкасць пацярпелым і заклікаў маліцца за людзей, якіх закранула бедства. Нарэшце папа нагадаў пра шосты сусветны дзень бабуль, дзядуль і пажылых людзей, які адзначаюцца ў касцёле пад дэвізам «Я ж не забуду цябе ніколі». Падзякуем разам пану за дар пажылых людзей для касцёла і грамадства, а таксама абавязуемся паважаць і высока цаніць іх каштоўную ролю, заўсёды забяспечваючы ім належную ўвагу і неабходную апеку, заклікаў Святы Отец.
0: У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Лео XIV захоціў маладых бразільскіх католікаў быць сведкамі Евангелля, захоўваць полымя веры праз малітву і адказна карыстацца магчымасцямі сучасных тэхналогій. Сёння ён прывітаў удзельнікаў фестывалю «Аллілуя 2026», які праходзіць у бразільскім горадзе Форталеза. У наш час вельмі шмат людзей маюць патрэбу ў тым, каб спазнаць, што менавіта Ісус адказвае на іх самыя глыбокія жаданні, адкрываючы чалавецтву праўду пра самаго сябе. Таму мужна абвяшчайце, што жыццё без Хрыста – гэта жыццё без ласкі, заклікаў моладзь папа. Ён заахвоціў юнакоў і дзяўчат захоўваць жывым полымя веры і сведчыць пра ўваскрасенне сваім сябрам і тым, каго сустракаюць на жыццёвым шляху. Пантыфік падкрэсліў, што для гэтага неабходна заставацца ў прысутнасці Бога праз малітву. Сапраўдныя адносіны з Панам патрабуюць пастаяннасці, настойлівасці і цвёрдай упэўненасці ў тым, што Небесны Отец ніколі нас не пакіне, а наадварот выходзіць нам насустрач у Сыне. Таму не бойцеся Хрыста, ён нічога не забірае, а дае ўсё. Той, хто давяраецца збаўцу, атрымлівае ў 100 разоў больш і заўсёды выходзіць пераможцам. «З Хрыстом мы заўсёды перамагаем, святыя з'яўляюцца таму доказам», адзначыў пантыфік. Учора Леў XIV накіраваў відэапасланне да ўдзельнікаў другога дыяцэзіяльнага дня моладзі, які праходзіць у тэрытарыяльнай прэлатуры Чота і Кутэрва ў Перу. Яна знаходзіцца ў горным рэгіёне на поўначы краіны побач з дыяцэзіяй Чыклаё, дзе Роберт Прэваст амаль 20 гадоў